Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu kommer programmet Närbild. Det ska handla om sångaren och låtskrivaren Ingemar Olsson. Det här är det tredje avsnittet. Intervjuare är Percy Bergman som själv är uppväxt i frikyrkans musik.

0: Detta är program nummer 3 i en serie om och med sångaren Ingemar Olsson. Han som skrev sången Du vet väl om att du är värdefull. Vi är inne på hans engagemang i världen och om den eld av engagemang för världens orättvisor som brinner i hans själ.
1: Men sen hade du en helt annan stil då på Olsson i Afrika och gjorde en turné som jag lyssnade på i Halmstad. Eldarna brinner, alltså, hur kom det sig att du liksom kunde få in den musiken i dina texter och hitta de musikerna? Vad var anledningen till det?
2: Jag var med i en musiktävling inför en ungdomskonferens i Zimbabwe ordnad av The Baptist World Alliance. Då var det en musiktävling där att skriva en temalåt. Så att jag skickade in ett bidrag som vann och då fick jag åka ner och framföra den låten då. Då fick jag höra de här afrikanska musikerna spela på konferensen och det var så kul. Så där fick jag som en nytändning på, det var musik som jag tyckte var så kul.
1: Var det någon slags kulturkrock?
2: Nej, inte krock.
1: Musikaliskt alltså? Alltså som du fick anpassa dig till, jag tänker på rytm och sånt här. Kändes det lätt för dig att ta det steget?
2: Ja. Alltså det här måste ju ha varit samma sak som Paul Simon upplevde när han hörde den här musiken. Bakanga heter den nu, som är stor i Sydafrika, södra Afrika särskilt, och även i Zimbabwe. Så de musikerna spelar ju på det där sättet och de spelar ju alla låtar med den där svängen. Och jag var helt såld. Så att jag lärde känna då särskilt en gitarrist där som jag åkte hem med en trave plattor och lyssnade på den här typen av musik. Och sen ringde jag till Alistair i Johannesburg. Han jobbar studiemusiker i Johannesburg då. Om inte han kunde sätta upp, då hade jag gjort den här låten och fler i det här påverkade det jag hade hört, va? Det är ju så, man tar in intryck, blir uttryck, va? Så att då hade jag hört den här typen av musik och Paul Simon har ju på sin Graceland-platta och flera av de musikerna var ju sedan med i studion, spelade ihop med Alistair normalt, så de var med på min platta också då. Så gick det till.
1: Ja, om man då sammanfattar hela ditt engagemang i världen så kanske man kan tycka att det där bibelordet, det enda som har betydelse är en tro som är verksam i kärlekens gärningar. Mm. Det är kanske ett bra sammanfattande epitet.
2: Ja, men det är så.
1: Och
2: det
1: är, Paulus.
2: Ja, faktiskt, jag håller på nu att göra layout på nya boken. Det var precis det här som jag höll på med för en halvtimme sedan innan du...
1: Ja.
2: Tack. Ja.